Setiare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: Sky News. Inilah Sawat Hajala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Lulus cadangan naikkan eluan orang kurang upaya ataupun orang cacat daripada 800 baht kepada 1000 baht. Encik Jatanan Wong Sawat mengumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan bagi promosi dan pembangunan kualiti hidup orang kurang upaya ataupun kena kemakan songsem dan pertanah kunapap ciwit konpikan heng cat bahawa mesyuarat telah meluluskan cadangan untuk menaikkan iluan orang kurang upaya daripada 800 baht kepada 1000 baht sebulan. Selepas ini pihak berkaitan akan meneliti semula peruntukan dan rangka bajet bagi menyokong pelaksanaan kenaikan iluan tersebut. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Nah, gitulah untuk sekarang ini kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Sekarang ini pada je pukul 4.38 minit. Pukul 4.38 minit dalam ruangnya pedoman hidup untuk mari kecek, mari bicek. Untuk sekarang ini belum kita nak, apa panggil, belum nak kita tengok hal-hal apa saja ataupun maklumat yang katanya nak tambah duit orang cacah ataupun orang dera. Terus belum dah tu kita mari tengok dulu sikit untuk hari ni waktu salah mengerip pukul 3.02 minit. Juga lepas tu waktu isa pukul 7.45 minit. Untuk hari ni hari kami tepat-pat Mitunayon dan juga 17 hari bulan Zulhijjah. Itu untuk petanding dah ucap selamat petang kepada peminat pendengar kita semua tak kiralah di mana saja. Dah duduk rumah atas gerai baru klik kerja dan juga duduk atas kereta. Tak kiralah nak pergi mana saja untuk kita tu jalan dengan selamat. Kita kena apa dia panggil beringat lah, berhati-hati di jalan tu untuk bawa-bawa, kau bawa. Jangan duduk gaduh dah, jangan duduk bawa derah. Tu jangan duduk main telefon katik untuk bila-bila kita bawa kereta tu. Lepas tu petanding tu yang mana telah beri maklumat pada pusingan yang pertama, katanya hari ni tu ada berita ataupun ada maklumat ha-ha tambah duit orang cacat ataupun orang cedera. Ya update di Yesuk ni dah katanya Encik Yochanan Wong Sawat, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kesuangan Udom Seksa Wittaya Sat Wittai Lek Nawatakam, katanya pihak KPCH ataupun Kamakan Song Serm Lek Pertana Kunapap Ciwit Kon Pikan Heng Cat. Mananya hari ini tu dia ada musyawarah kena Kamakan KPCH ni. Katanya pihak di tempat musyawarah tu ataupun dalam musyawarah kena Kamakan dia tu wi lepas lah kata apa dia panggil fai kiau. Tu fai kiau untuk nak tambah duit orang cacat ataupun orang cedera yang mana hok duk boleh 800 bulan nak tambah wi jadi 1000 bak sebulan ataupun 1000 ko. Tu. Lepas tu untuk warai hok duk jadi apa orang panggil duk dulai ataupun duk adi pucuai. Jaga orang cacat ataupun orang cedera hok lepas oprom, lepas mengaji mari dah nak boleh duit 10,800 ko. Tetapinya hok ning tu dia kena masuk dalam musyawarah ataupun kena lepas mati koromo dululah. Kena masuk dalam musyawarah koromo ataupun musyawarah kabinet dulu. Tu. Yang mananya katanya pihak Kanak-kanakan Songsem dan Pertana Kunapap Siwit Konfikan Heng Cat. Gitu. Dalam mesyuarat dia katanya yang mana buruk sudah rakyat saat ni katanya nak tambah 800 kot sebulan kita duk boleh tu jadi 1000 kot bulan untuk orang cacat ataupun orang cedera hak tak ada bat suadikan heng rat ataupun hak tak ada bat prasyarat. Lepas tu umurnya tak lebih pada 18 tahun ataupun umur tak sampai 18 lagi lah hok dia nak dapat duit 1000 kok sebulan ni. Tu untuk nak we samalah dengan orang hok duk boleh banyak-banyak kok ataupun orang duk boleh 1000 kok sebulan tu. Dia 18 je tak ada tak boleh buat lagi bad prasyarat dah. Tu dia apa dia cedera pula. Ya dia kata tak ada asele, tak ada raidai. Gitu. Sini pun pihak gajah eh ataupun kanak-kanakan songsem dan pertana kunapap ciwit konfikan dia nampak peluang sini untuk nak tolong menolong orang cacat ataupun orang cedera. Dan juganya katanya nak ada apa dia panggil orang hok duk jaga ataupun duk dulai duk tolong menolong orang cacat ataupun orang cedera tak kiralah jadi warai gitu atanya nak prap gitu nak prap atau jadi kerayat ataupun adik kakak boleh lah. Kalau kita biasa lepas oprom kan dulai kon pikan ataupun biasa lepas mengaji dulai kon pikan ni nak boleh ataupun kita ada bayar rap rong
ada bahaya rap orang kata kita lepas oprom laksu dulai kon pikan. Dia nak we ada, dia nak we apa memang nak we asal lah ataupun nak we budget ka top 10 tu. Ne puluh kok seje, tak lebih pada ne je sehari. Tu, terah kita kun tengok ne puluh kok kun ne. Yang dikatanya, nak boleh sebulan tu jadi kata 10,800 baht sebulan. Untuk nak tolong orang yang tak ada kerja. Untuk orang tu baik daripada kerja untuk nak mari jaga ataupun nak mari dule. Orang cacat ataupun orang dera di rumah gitu. Dan juga untuk hak wi kerja ataupun cangan orang cedera, orang cacat, hak kerja eh ataupun hak ekacon. Gitunya pun ada wi kerja ataupun adalah mikan cangan. Gitu. Untuk maklumat selanjutnya, tak kiralah lagu mana update lepas tak lepas ataupun nak boleh bila lagu mana tu, kita kena titam sekali lagi lah. Bupung kalau ada maklumat lagu mana nak mari update ataupun nak mari sapa kepada peminat kita sekali lagi gitu. Untuk kita titam deh, pakat-pakat titam ataupun pakat-pakat dengar lah, pakat-pakat tengok. Tetapinya kita nak titam berita apa sahaja tu, kita kena tengok katik lah kata. Berita ni berita pelesul kata kerana berita sungguh kedak, lebih-lebih lagi hak ada link hak suruh kita boh maklumat peribadi tu, tak kira boh nama, boh nama boh nombor bat percacun, boh nama telefon. Lepas tu hak suruh on duit tu, jangan duk percaya sangat gitu, habis duit. Ada 1,000 habis 1,000, ada 500 habis 500. Jangan tu, jangan gaduh duk harap kata, lebih-lebih lagi orang hak kita tak kenal ataupun orang hak tak biasa tengok muka. Gitu, untuk kita pakat-pakat jaga jauh daripada benda-benda jahat gitulah. Untuk sekarang ni kita rehat pula sementara, lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

كيف اعتقادك بالقرآن؟ Bagaimanakah i'tiqad engkau pada Al-Quran? Tentang Al-Quran tu bagaimana engkau i'tiqad? Ujibah, a'taqidu anna Al-Qur'ana asrafu kitabin أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jawab kata, aku i'tiqadkan, aku berpegang, aku memutus. Kerana maklum i'tiqad dengan mana jazam, a'taqidu mana ajzimu. Aku i'tiqad, aku memutuskan, maknanya aku pegang putus bahawasa Al-Quran itu ialah semelia-melia kita. Asyrafu isim tafdil, asyrafu kita bin semelia-melia kita, ataupun kita yang paling mulia. Boleh kita buat idhafah sifat kepada mausuf. Pusinya annal qur'ana kitabun asyrafu min kutub, minal kutub. Quran itulah semelia-melia kita, ataupun Quran itulah kita yang paling mulia, yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Maknanya anzalahullahu, boleh kita bawa jemlah tu khabar anna yang kedua. Nama-nama khabar yang pertama tu mufrad, khabar yang kedua tu jemlah. Tak ada apa boleh dalam Quran dah datang macam-macam tu. Zalikumullahu rabbukum.

Istiharah Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Tuhare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala. Okey.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.

Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati.

Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam, putus asa.
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.